A hižo konc tydženja bije v Lipsku wulki hokatok, mjesto bije z wulkeho dźěla čorne, respektivnje či hosćo, ki su sebi na tak mjenowane Wave Gothic zetkanje dojeli, přewažnje čorni zdrasćeni, a tež teledny nie unio von minjalu z Lipsku. Tysace jendźelčano, kajž tež tysace španšano je unie mjesće, fenojo kopańcy, wonje z Londona a z Madryta. Dźensa wječor wotmje so mjenujcy finale Conference League, potekim nimo Champions League a Europa League finale C-čeho mjezynarodneho koparskeho turniera muži. Crystal Palace přečiwo Rayo Vallecano rika finalny duel. Oja, znano klasu tež nikoci neutralni fenojo Red Bull Arenie, znano tež Serbia, šako je teki finalny, moj přeco wasebite podawk, jimšeju na kuźdy pad wiele wesela, ale wiezo możecie sebi finale tež w telewizji wobladać, na RTL Nitro so finale pokaza abo tež przez RTL Plus możecie streamować. Zakop je dźensa wječor w 9. Nětko je, bilk našišću.

0: Agenza je srieda, torika za mame za vas.
1: Rečnik učik v srpskim rozhlasu.
0: A to agenca z dr. Zonju Velkovi.
2: Čitam novinach. Policist po Celenci zemrel. Muž, kotrež je pozdatnje na zastojnika celil, je 18 let stare. Dživne, když je on jenoš pozdatnje celil, kak može to smertne s čihimič? Ale to dreje nedorozumenje. Džeskere vo nepšimirene vúživanje adverba pozdatne. Dež vopisame nekajki fakt jako pozdatne, menime, zo jenoš tak vupada, ale ve vopravdžitosti tak nebie. Tupak je so vopravdže celivo. Tola ne možeme cele viesči byč, zo bieskúčičel tun 18-letný muž. Možeme tuž rec, zo je vun najskere, abo pravdže podobne celiu. To odlasu jeho zajeli. Jeli chceme na to skečbnič, zo je to informácia z druhej ruky, vo kotriž viernosti sami súčič nemôžeme, vúživame tiež svočko peča. Jež prajime, zo je nichtu peča nikoho zacelil, tak menime, zo sme to svyšeli, ale dokvadne to nevieme.

Kazane Jovanna, aktuelle Magazin, gledamo z vami zase sletka do predka, co jo bilo, a co bužo, to zgonijo še žince ved nas. Pri mikrofonje prevožujo vas přes program Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vas učemnje na Serijski radio v program. Ten vam net teke ušči pičku dokratni predstajom, do toga žicu mam redne žen a vjele vjasela pri prisluhanju.

Ja, da ist es zagoslovanske Vice na koncertische za minu vesareske muzeju hove mieste zegara šestčich viacar se zahopio.

Kazane Jovanna, aktuelne magazin, gledamo z vami zase sledka do predka, co jo bilo, a co bužo, to zgonijo še žince ved nas. Pri mikrofonje prevožijo vas přes program Anja Kochoj-Čvarcova. Vítam vas učebne na Serbski radiovi program. Ten vam net teke ešte pičku dokratni predstavljam, do toho, že se mám redne žen a vjele vjasela pri slušanju.

Na wujeskich Pendlerio, zaka šeški caze vet oktobra bužo nimska zeleznica utvariš ceru s hršebu za do Lubina, dve nekelije die skönci nastaš, přesto buža radna obuza za pasažiro dlejše jizdženske case a uronanje s pusom, aby tu vec převežovala, co nimska zeleznica imečove film navjaršeš, za to pyta za protagonistami. To a vece svišeš o naših pojezdčach po muzice.

Ja, vidite, vodnja 12-čiche dializa se je začal dovalši naš serski radiov program. Diana Šecova buža pri mikrofonje. Ja se z vami rožognujem. Ja sem Anja Koroč-Švarcova. Žicem vam, šauša redne vet podnjo a spedobne jacor.